0: ាជិនបុត្រ
1: និងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធី
0: សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក

www.khmerincorporated.org.nz/radio-khmer www.khmerincorporated.org សូមលោកលោកស្រី

0: ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
1: លោកប្រាក់សុខុនប្រាប់សំភិគីថៃថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយថៃដើម្បីអនុវត្តវិធានការនានាដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅកោះសេប៊ូក្នុងគោលបំណងសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងនេះការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនទៅកាន់ភិគីថៃហើយដែលស្របតាមស្មារតីនេះភិគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាការតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធនិងទៀងទាត់បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការអនុវត្តតាមកិច្ចប្រជុំត្រីភិគីរវាងកម្ពុជាថៃនិងហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នៅកោះសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅដែលក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងថៃពិភាក្សាអំពីវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនិងស្វែងរកមធ្យោបាយឈ្មោះទៅមុខក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

0: ទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈដោយត្រង់និងបើកចំហពីស្ថានភាពព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះរួចបន្តថាប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅជំហររបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការសម្រេចផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាលើពីនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីថៃចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយស្មោះត្រង់និងដោយសុចន្ទៈនៅខ្លឹមសារទាំងមូលនៃសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សូមបញ្ជាក់ថានៅមុខជំនួបជាមួយសមាភិកថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រកាសជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ស្ដីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីការមិនទទួលស្គាល់ការកែប្រែព្រំដែនដោយកម្លាំងឬការបង្កើតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់យោធាថៃថែមទៀតក្នុងសន្ទរកថាដដែលលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់ចំហររបស់កម្ពុជាដែលនៅតែឲ្យតម្លៃចំពោះសន្តិភាពត្បិតកម្ពុជាធ្លាប់ស៊ូទ្រាំនឹងចំនួននិងទុកវេទនារាប់ស្វត្តមកហើយហើយចំនួនត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការសន្និការទូតការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិ
1: ជនជាតិសាម៉ោ2នាក់ត្រូវប៉ូលីសកម្ពុជាវៀតណាមចាប់ខ្លួនលើករណីបាញ់ប្រហារជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានករណីបាញ់ប្រហារលើជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន02នាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បន្ទាប់ពីកើតហេតុនគរបាលវៀតណាមបានបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជនបង្កបានរត់គេចខ្លួនចូលមកកម្ពុជានិងបានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីនគរបាលជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជំនាញជាមួយភាគីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំទុនបានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបុរសជនជាតិសាម៉ោ2នាក់ក្នុងនោះម្នាក់មានឈ្មោះវ៉ាអាវ៉ាអាអាយុ27ឆ្នាំនិងតាហ្វីអាស្ទីវអាយុ23ឆ្នាំនៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិ3សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនភាគីវៀតណាមដើម្បីបន្តនីតិវិធីនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋានគោជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាដែលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការខាងលើបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានគរបាលប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺសម្ដៅរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិអគ្គស្នងការដ្ឋានគោបាលជាតិកម្ពុជាបន្តរក្សាគោលការណ៍និងឆន្ទៈមោះមុតលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីពហុភាគីទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅរួមគ្នារក្សាស្ថិរភាពក្នុងសហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិ
2: សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទៅរៀននៅសាលា West Point ជាគូតាកម្ពុជាមិនមែនគូតាថៃទេការបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងកូតាដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅសាលា West Point ពីសំណាក់ជនជាតិថៃនេះកើតឡើងជាថ្មីក្រោយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារមួយនាថ្ងៃទី29ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនកាលពី27ឆ្នាំមុន29ឧសភា1999ពីសាលា West Pointបើតាមសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចនិងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់យកកូតាពីប្រទេសមួយថៃទៅឲ្យបេក្ខជនពីប្រទេសផ្សេងមួយទៀតកម្ពុជាទេលើសពីនេះប្រទេសដែលទទួលបានកូតាសម្រាប់បញ្ជូនសិក្ខាកម្មទៅ West Point មិនមានសិទ្ធិផ្ទេរកូតារបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងទេពលគឺអាមេរិកជាអ្នកកំណត់ប្រទេសណាត្រូវទទួលបានហើយត្រូវទទួលបានចំនួនប៉ុន្មានកន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយនេះសញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point គឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជានិស្សិតយោធាពីកម្ពុជាមិនមែនពីប្រទេសណាផ្សេងទេ
3: សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះដោយបន្តទៀតថាលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់បេក្ខជននិស្សិតនាយទាហានបរទេសទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point គឺត្រូវទទួលបានការធានា Nomination ពីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននិងការគាំទ្រendorsement ពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺនៅឆ្នាំ1995បានទទួលការធានាពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនមែនបានពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅថៃទេដូច្នេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថា កូតាដែលខ្ញុំបានទៅរៀននៅ West Point គឺជាកូតាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជា

0: មិនមែនឲ្យទៅថៃដោយការលើកឡើងនោះទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរុញឲ្យក្រុមអ្នករីគុណនោះទៅបញ្ជាក់ការពុតទាំងនេះជាមួយក្រសួងការពារជាតិថៃឬស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅថៃទៅថាធ្លាប់បានធានាឬផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនពីកម្ពុជាដើម្បីទៅរៀនជំនួសបេក្ខជនថៃនៅសាលា West Point ឬទេឬក៏អាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point តែម្ដងក៏បានលើករណីនេះ
1: កម្ពុជាតវ៉ាប្រឆាំងទង្វើល្មើសច្បាប់របស់ថៃដែលសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងដំឡើងបង្គោលទង់ជាតិក្នុងដីខ្មែរកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតវ៉ាថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងការបន្តរំលោភបំពានរបស់ភាគីថៃមកលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាយ៉ាងតិចចំនួន36អង្គនៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងការដំឡើងបង្គោលទង់ជាតិចំនួន2នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025កងកម្លាំងយោធាថៃបានបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការសាងសង់សំណង់អចិន្ត្រៃយ៍នានាដូចជាផ្លូវព្រះពុទ្ធបដិមាធំការដំឡើងនិងពង្រឹងរបាំងបិទផ្លូវដោយប្រើទូកុងទ័រណូនិងបន្លាលួសការសាងសង់បង្គោលទង់ជាតិនៅទីតាំងមួយចំនួនព្រមទាំងការរៀបចំសកម្មភាពវប្បធម៌និងទេសចរផ្សេងសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសសកម្មភាពទាំងនេះមិនអាចចាត់ទុកបានថាជាវិធានការរក្សាទីតាំងឈរជើងកងទ័ពនោះទេគឺវាផ្ទុយយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងវិធានការដែលចែងនៅក្នុងចំណុចរមាំងឯនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតGREC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ជាពិសេសក្នុងចំណុចទី2និងទី3ចំណុចទី2គឺភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នារក្សាការឈរជើងនៃកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅទីតាំងបច្ចុប្បន្នដោយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពចល័តកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតមិនត្រូវឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពចល័តកងកម្លាំងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការល្បាតចូលទៅទីតាំងរបស់ភីគីមខាងទៀតចំណុចទី3ភីគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថារាល់ការព្រមព្រៀងក្រោមសេចក្តីប្រកាសរួមនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខណ្ឌសីមាព្រំដែននិងព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេភីគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាប្រគល់ទូនីតិឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនបន្តអនុវត្តការងារវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនភីគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានកម្មការចម្រុះព្រំដែននិងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារវាស់វែងរងផលប៉ះពាល់ដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងជាដាច់ខាតឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភីគីដោយប្រទេសថៃនោះទេហើយសកម្មភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ឬជំហររបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះឡើយកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃគោរពតាមការប្តេជ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតជា BC ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អតាមបណ្ដោយព្រំដែនរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ TAC
2: សម្ពាធផ្ទឹមក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យប្រាឯកសន្តានមន្ត្រីក្នុងមង្គលការជាការប្រះចាក់ទំនៀមរៀបការរបស់ដូនតាខ្មែរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យបញ្ឈប់ការរៀបចំកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬប្រើប្រាស់ឯកសន្តានមន្ត្រីរាជការក្នុងពិធីមង្គលការព្រោះខុសទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរពីបុរាណការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងទាំងពីរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពេលថ្មីនេះមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនិងការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ខុសនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងមង្គលការខ្មែរនៅថ្ងៃទី1មិថុនានេះក្រសួងទាំងពីរបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវរួមគ្នាដោយសារឃើញពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រារព្ធពិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនចៅមានកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចង្ដៃហើយមានប្រជាជនខ្លះក៏ប្រើប្រាស់ឯកសន្តានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលក្នុងកិច្ចពិធីមួយចំនួននៃថ្ងៃមង្គលការផងដែរក្រសួងជំនាញចាត់ទុកការរៀបចំពិធីបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់ដើមនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរពីបុរាណក្រសួងទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចង្ដៃត្រូវបានរៀបចំតែក្នុងថ្ងៃនៃពិធីមង្គលការតែប៉ុណ្ណោះរីឯកសន្តានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលក៏មិនមែនជាសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីមង្គល

0: ការនោះដែរទម្រង់ដើមនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរជាពិធីបង្កប់ទៅដោយទស្សនវិជ្ជាអប់រំសីលធម៌និងគុណតម្លៃវប្បធម៌ដ៏ឧត្តមគុណដំជាពិសេសការផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីជាធំទម្រង់នៃកិច្ចនីមួយត្រូវបានដូនតាខ្មែររៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិង ពិធីមង្គលការនេះជាការពន្យល់របស់ក្រសួងជំនាញឲ្យលំអិតពីអត្ថន័យពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬស្ដីដណ្ដឹងជាដំណាក់ការដំបូងនៃការព្រមព្រៀងគ្នារវាងចាស់ទុំទាំងសងខាងក្នុងការទុកដាក់កូនចៅភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមឲ្យមានគូស្រករនិងគ្នាក្នុងពេលខាងមុខពិធីភ្ជាប់ពាក្យទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរមានតែកិច្ចចែចូវស្ដីដណ្ដឹងជូនវត្ថុបញ្ចាំចិត្តបំពាក់ចិញ្ចៀននិងពិសាស្លាបញ្ជាប់ពាក្យពិសាស្លាភ្ជាប់ពាក្យ
1: ប៉ុន្តែអាចសម័យខ្លួនប្រុសស្រីមិនទាន់ខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់និងប្រពៃណីនៅឡើយទេចំពោះខ្លឹមសារកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនឹងចង់ដៃវិញជាការសែនព្រេនដល់ជីដូនជីតាមេបាទាំងសងខាងផ្សំគុំប្រុសស្រីជាប្តីប្រពន្ធដែលមានញាតិមិត្តទាំងសងខាងបាចផ្កាស្លាឲ្យពោជ័យទទួលស្គាល់ជាប្តីប្រពន្ធស្របតាមប្រពៃណីតរៀងទៅការរៀបចំពិធីភ្ជាប់និងមង្គលការក្រសួងជំនាញសង្កេតឃើញការអនុវត្តរបស់ប្រជាជនម ៃនីទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរគ្មានកិច្ចសំពះផ្ទឹមចងដៃនៅក្នុងថ្ងៃស្ដីដណ្ដឹងភ្ជាប់ពាក្យនោះទេលើសពីនេះក្រសួងបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលផ្សេងក្នុងពិធីទាំងពីរខាងលើក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងធម្មការក៏បានទទូចទៅដល់ម្ចាស់សំអាងការអាចារ្យអ្នកភ្លេងអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកប្រកបអាជីពពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីមង្គលការទាំងអស់ចូលរួមគោរពប្រតិបត្តិនៅកិច្ចពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមលំអានក្បួនច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរក្រសួងទាំងពីរសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសាធារណជនទូទៅព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅស្វែងយល់ពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរ
0: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ពលរដ្ឋមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់មនុស្សប្រាំពីរនាក់បានស្លាប់នៅលើផ្លូវក្នុងពិធីបុណ្យ Ban Prab Monday reporter Nepil Dal Police to Tour Ban Kahai Tour Sub Dumbong Tekan Krutna Jarajo Natural Tertino Dyson Kumta Win Mun Akro Doit Dal We Eye the Ruit Pontai Jeepise Nelu Plow Labun Lun We Come Raw Ban Chop Ban Chop We Come Raw Ban Chop Ban Lona យើងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងការធ្លាក់នេះរួមទាំងមនុស្សដែលបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងបានស្លាប់ផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតដែលប្រកាសណាស់គឺការគោះទ្វារឲ្យប្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេថាមិនមកផ្ទះវិញទេចំនួនអ្នកស្លាប់បន្តអាសន្នគឺជាចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ពស់បំផុតតាមផ្លូវក្នុង ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ King Birthday ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដែលមានមនុស្សដប់មួយនាក់បានស្លាប់មនុស្សបីនាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនៃការធ្លាក់រថយន្តពីគ្រឿងនៅលើផ្លូវ State Highway 1ក្បែរ Waiuku កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ពេញមួយយប់ថ្ងៃអាទិត្យ មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបតិហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តតែមួយនៅលើកោះវ៉ៃហ៊ីគីនិងនៅវ៉ៃរ៉ាខៃភ្នាក់ងារជើងនៃថាវពោមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយគ្នានេះផងដែរនៅថាវពោមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មុនម៉ោង 6:30 នាទីនាល្ងាចថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីឧបតិហេតុរថយន្តពីគ្រឿងហើយមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តពីគ្រឿងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅលើផ្លូវ Highway 1នៅ Allentown ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងដានាឌិនប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេចង់លឺពីអ្នកដែលបានឃើញគ្រោះថ្នាក់នោះឬអ្នកដែលមានវីដេអូអំពីវាក៏ដូចជាពីអ្នកដែលបានឈប់នៅកន្លែងកើតហេតុមុនពេលប៉ូលីសមកដល់មេកានី បាននិយាយថាវាលឿនពេកក្នុងការកំណត់ថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុគ្គលនីមួយៗនឹងមានការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីគូបញ្ជីកត្តារួមចំណែកទាំងអស់ហើយជារឿយៗមានច្រើនជាងមួយប៉ុន្តែសារៈសំខាន់ សំខាន់នៅតែដដដែលវាគឺអំពីការធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលត្រូវបានរៀបចំមុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យប្រកាសថាយានយន្តរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកសម្រាប់បានល្អហើយមិនបានលេបថ្នាំឬគ្រឿងស្រវឹងណាមួយឡើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាទូរស័ព្ទបានបិទហើយអ្នកគ្រប់គ្នាមានខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពហើយនៅពេលអ្នកកំពុងបើកបរគ្រាន់តែរក្សាការជូនដំណឹងគ្រប់ពេល ហើយបើកបងក្នុងល្បឿនក្នុងដែនកំណត់ដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការឆ្លើយតបប្រសិនបើរឿងដែលមិនបានរំពឹងទុកកើតឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកហើយរឿងដែលមិនបានរំពឹងទុកតែងតែកើតឡើងលោកបាននិយាយថាប៉ូលីសកំពុងយល់កាន់តែច្រើនអំពីអ្នកបើកបរដែលអស់កម្លាំងខ្លះវាជាវិជ្ជសាស្ត្រដោយអ្នកខ្លះគេងមិនដឹងខ្លួន សួរអ្នករស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងតែងតែត្រូវបាន